کنجوس سب کچھ چھڈ جاندا ہے کچھ نال نہیں لے جاندا تو ہی نہیں نال لے جا سکیں تن گرو نانک پاتشاہ